Let Us Be by Samuels, ki runga ia te upoko o te ika, e te iwi e te whānau, e iwanga miniti e toi ana ki te takiwa ia o tēnei mea, te toru karaka o te ahia i haere ake nei, koe te hiatu kōrero ia i roto anoinga negenege o te rā nei, ki runga ia te upoko o te ika, ki tōku nei taha mana hi te hia kai, anei te wea tau, te ao o te āmua, te ao a popo, rā ke kua tō te rā, ki tōku nei taha manahi te hiakai.